14 časova i 25 minuta, dragi slušalci. Evo još jedna trojka u našoj današnjoj emisiji. Pevaće Miloš Bojanić, Vanesa Šokčić i Usnija Redžepova.

14 časova, 34 minuta. Evo, dragi slušaoci, stigli smo i do vaših muzičkih pozdrava. Veliki pozdrav bratu Jovanu, šalje Dragomir iz Beograda.

0: U gradonačelničkom uredu grada Pomaza u ponedeljak je održana sednica mesne srpske samouprave. O detaljima zasedanja Zoricu Rafajlović, predsjednicu biranog tela Srba u Pomazu, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Imali smo na dnevnom redu među ostalima važne projekte. Neke tačke dnevnog reda smo trebali odložiti za sljedeću sednicu, kao na primjer završni račun, izmenu budžeta i jedan konkurs koji smo dobili od fondacije Betlen Gabor za obnovu mauzoleja Lupa u Pomazu, ali pošto još akt, potpisani akt od Betlenove fondacije nije stigao, tako da nismo mogli time da se zanimamo, odnosno kako bi napredovali, tako da ovo smo trebali odložiti. Među ostalima smo imali važne predloge, važne projekte. Jedan od takvih je premijera muzičke predstave, mjuzikla Nikola Tesla, Beskonačna energija. Druga tačka koja je jako važna je bila u vezi obnove zgrade bivše veroispovedne škole. Treća tačka, dani Tesle u Pomazu, koji su sad već svake godine tradicionalno maja mjeseca, drže očišćenje srpskog lobija i učešće na Narodnosnom festivalu Dunokonjor juna mjeseca.
2: Da krenemo redom, spomenuli ste organizaciju mjuzikla o Nikoli Tesli u Pomazu. Da li ste odredili datum i kada publika zainteresovana može da pogleda ovo zaista zanimljivo delo?
1: Nadamo se da ćemo uspjeti. Nama je ovo jako važan projekat. Uglavnom, mi smo mislili da 12. septembra da se održi ova predstava ovdje u Pomazu. Ovaj događaj bi bio nastavak manifestacije Dani Tesle u Pomazu. Ovaj musical je jedan jako poznat sad već u posljednje vrijeme i nedavno i u Beogradu su učestvovali i u Novom Sadu. Ovo je music koji beleži je BBG produkciona firma. Oni traže da se obezbedi jedna povojna hala za prikazivanje. Mi već jedno vrijeme tražimo ovo. Pronašli smo u Pomazu u Stern filmskoj studiji Sam Film Studio. Za prikazivanje bi bilo super povojno mjesto, pošto raspolaže hala svom potrebnom opremom i bezbednostnim uslovima. Tako da sad mi smo mogli na našoj sednici prihvatiti samo izjavu o namjerama. Ukoliko Sam Film Studio odgovori u vezi traženim terminom i doznamo je li o visinu zakupnine, onda samouprava je spremna da potpiše ugovor o nastupu. I mi imamo sreću, inače, da pošto gradonačelnik je veliki podržavac u ovome nama kao i samoupravno telo grada, tako da u tome će oni biti nama na pomoći što se financije tiče, pošto realizaciju će grad Pomaz da obezbedi iz okvira za kulturne podrške, dok se naravno troškovi ne vrate iz prihoda od ulaznica, pošto tu će biti prodaja ulaznica preko jet.hu, tako da ovo mi nameravamo, izjavili smo nameru, tako da u tom momentu kada mi dobijemo odgovor od ovog studija, mi ćemo krenuti sa organizacijom.
2: Vi ste u neku ruku odgonetnuli i termin dana Nikole Tesle, jeste rekli da ovaj musical zapravo će biti u okviru, u sklopu ove tradicionalne manifestacije. Sve to znači da onda tradicionalni dani Nikole Tesle ove godine će trajati dva dana i bit će 10. i 11. septembra.
1: Dani Tesle će se održati 27. maja, to je sreda, a nastavak će biti onda 12. septembra, pošto taj termin bi odgovarao i mislim dovoljno vremena treba da se takav music jeli ostvari ovdje. Krećemo kao tradicionalno 27. maja, mi ćemo onda organizovati konferenciju za štampu najavi musicla. Vratit ćemo spomen ploču na gradu Lupine kuće, gdje je i spomen ploča Nikoli Tesli već bila od 1994. godine, samo zbog obnove to je skinuto. Položit ćemo venac kao što već od 2022. svake godine kod spomenbiste u parku dvorca Telekivata i u Pomazu, a zatim ćemo održati predavanje nastava prošlogodišnje demonstracije eksperimenata Teslinih izuma, što će održati Petar Horvat, on je predstavnik i predsjednik Fondacije za svetlosti i to je prvi dan, 27. maj i onda, ako nam uspe, onda nastavljamo sa prikazivanjem muzikla 12. septembra u Pomazu.
2: Naravno, osim ove manifestacije, vi ste pažnju posvetili i jednoj veoma važnoj drugoj temi, a to je obnova zgrade u Srpskoj ulici pod brojem 8. Koju zgradu planirate da proglasite spomeničkim nasljeđem?
1: Mi smo dobili pare za obnovu društvenog prostora u vlasništvu Srpske crkvene opštine u Pomazu od državnog sekretarijata za verska posla i narodnosti. To nije mala svota, ali nažalost samo na jedan period će biti verovatno dosta. To je bilo 19. decembra, smo dobili 33 miliona forinti. Mi sve to treba da radimo kao organizacija po pravilama. Mi smo raspisali poziv na dostavljanje ponuda za izradu kompletne projektne dokumentacije, to je za projektovanje. Pristigli su tri važeće ponude i od ovih ponuda smo izabrali koja je inače i najnižu ponudu je dala firma Štoja, to je jedna sant'andrejska firma i mi nastavljamo time da treba da sednemo i da porazgovaramo detaljno, pošto ovo sve treba da obuhvati, što znači kompletnu projektnu dokumentaciju za proširenje i rekonstrukciju sa dozvolama od ureda za zaštitu kulturnog nasljeđa, kao i izvedbene projekte, konstrukciju, arhitekturu, mašinstvo, etotehnike. To sve treba da se dotera, da se to napravi taj plan i nesumnjivo da streja i glavni zid i sprečavanje pojave vlage, to svakako treba da još ove godine sredimo. Mi smo dobili rok da to bude 31. decembar. Ukoliko eventualno to ipak ne bi uspjelo, onda verovatno da ćemo tražiti produženje, kao što ćemo i nastaviti da i ostale pare, da ostale troškove još nabavimo, pošto ovih 33 miliona forinti neće biti dosta.
2: Kada će, ako sve ide po planu, radnici sant'andrejske firme započeti radove?
1: Projektovanje oni će već početi za nedelju dve. Mislim, to zahtjeva jedno mjesec dana, to svakako onda projekat, odnosno plan treba da se podnese jeli uredu za zaštitu kulturnog nasljeđa, tako da mi o našim procenama nadamo se da ćemo avgusta moći početi konkretno sa izvođačkim radovima, pošto još jeli to treba da dodam, da svakako treba da se raspiše konkurs i za izvođačke radove i onda na osnovu pristignutih jeli ponuda izabrati ko će to da nama napravi, odnosno i streju i glavni zid, tako da mi tako računamo da avgusta.
2: Razmotrili ste i obnovu muzeja Lupa u Pomazu?
1: Situacija je sljedeća, da postoji rješenje o tome, odnosno odluka, da smo dobili na konkursu za investicije 2.700.000 forinti za obnovu mauzole Lupa, što bi utrošili na renoviranje zgrade mauzolaja. Ovo je inače jedan zajednički projekat sa gradom, pošto veći deo troškova za obnovu pokrivaju oni, grad, i oni su posebno i konkurisali i nadaje i od svog budžeta daju. Sad, to je sad prekinuto, još nije nam stigao ugovor, odnosno taj akt, ali mi dotle ne možemo ništa da krenemo, treba da sačekamo ovaj proces, odnosno ovo prelazno vreme, dok je primopredaja kod Betlenove fondacije. Ovo nas naravno ometa na startu, pošto trebali bi raspisati konkurs za izvođačke radove. Mi zato se nadamo da će ovo za nekoliko nedelja da se sredi i da možemo i sa obnovom mauzole Lupa isto nastaviti sa gradom zajedno.
2: Čišćenje groblja također se našlo na tapetu. Kada Pomazlije planiraju da u društvenom radu ulepšaju srpsko groblje u ovom gradu?
1: Srpskog groblja ćemo realizovati sa učenicima škole Nikola Tesla, koji će u okviru društveno korisnog rada to nama uraditi i nama u tome pomoći 13. maja. Oni su to i ponudili. Nikola Tesla institucija je poslala sporazum o saradnji za obavljanje ovog društveno korisnog rada i mi smo se dogovorili sa našim parohom. On je prihvatio ovo veliko čišćenje. Ovo je već nastavak, pošto već lane su oni bili jednom i dva razreda iz škole Nikola Tesla i onda su nam bili od velike pomoći. Ovo je sad ovogodišnji nastavak, 13. maja ćemo obaviti i ovaj posao.
2: I na kraju, ali ne u posljednjem redu, ostalo je vaše učešće, tačnije biranog tela Srba, na narodnostnom festivalu Duno Konjor. Na koji način će Pomaška srpska samouprava da bude zastupljena na ovoj tradicionalnoj manifestaciji?
1: 6. juna ove godine ćemo učestvovati na ovom festivalu. Ovaj festival već svake godine se održava. Ovdje će da nastupi srpska grupa Pčelica iz vrtića Meševrđi u Pomazu. Nadaje i ansam Davida Eredića iz muzičke škole koji sviraju i uče kod Davida Eredića na odseku narodnosne muzike u muzičke škole u Pomazu. A nastupit će i opanke, a na ovom festivalu mi kao samoupravom telu ćemo se brinuti o ponudi srpskih specijaliteta. To će verovatno sad biti burek, obezbeđujemo i to ćemo posluživati svim prisutnima.
2: Kao što ste na samom startu rekli, niste uspeli sve teme da obradite i da se dogovorite i morali ste odložiti za sljedeću sednicu, za kada se predviđa naredno zasedanje Srpske samouprave u Pomazu.
1: Za dve nedelje će biti sljedeća naša sednica, na kojoj sednici ćemo trebati izmenu budžeta da izvršimo, da usvojimo završni račun i nadamo se da ćemo i od Betlenove fondacije u vezi našeg projekta za obnovu Lupa mauzolea dobiti odgovor i onda donećemo i o tome odluku i odmah krenuti sa poslovima i na raznom našem kulturnom nasljeđu.

0: U organizaciji eparhije Budimske, Srpskog crkvenog muzeja u Sv. Andreji i Centra za religijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta Lorand Etveš u Budimpešti, u okviru Mađarske srpske sezone kulture prošlo četvrtka u sali fakultetskog veća pod naslovom Pravoslavni manastir Grabovac, srpsko umetničko nasljeđe u Mađarskoj u 18. veku, održana je promocija knjige autorke Ksenije Golub, istoričarke umetnosti. Nakon pozdravnih reči njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Budimskog gospodina Lukijana i dekana fakulteta Davida Bartoša, Ksenija Golub govorila je na temu Uloga fotografije u istraživanju Grabovačkog manastira. Nakon skupa usledilo je otvaranje fotodokumentacione izložbe o Grabovačkom manastiru fotografa Ivana Jakšića. Sa njim i Kostom Vukovićem, direktorom Srpskog crkvenog muzeja u Sv. Andreji, koji je otvorio postavku, razgovarao je kolega Predrag Mandić.
1: Pretpostavljam da puno godina ste slikali našu drevnu svetinju manastir Grabovac. Koliko godina ste je slikali i zapravo na kraju krajeva uvijek je teško opredeliti se koja slika, koje slike da budu izložene.
2: Mi smo počeli 2012. sa suprugom Ksenijom i ja mislim da 10 godina smo odlazili češće ili ne toliko, svake godine smo bili. Radimo dok je Ksenija istraživala, dotle sam ja pravio fotografije. Meni uvijek bilo drago biti u manastiru, to je poseban doživljaj i tamo raditi. Ja treba da se zahvalim prvenstveno Kseni za ovo što je, pošto je ona to pokrenula i podržavala i mene, moje porodici i eparhiji i institutu koji su potpomagali ovaj rad. Pa i ovdje bih teo se tako se zahvalim i dedi i ocu mom, jer bez njih ja verovatno ne bi ovo radio. Moj otac je bio fotograf, umetnik, od njega sam sve naučio, tako sam se opredelio ovoj struci. Ja mislim bez njega to ne bi počeo, a deda je bio sveštenik, možda mnogi znaju. Eto, tu se tako povežu ove porodične neke veze sa ovim projektom.
1: Ljubav prema svetoslavlju, pravoslavlju, dakle od dede, tate, pa i od porodice ste dobili, ali sa svojim fotoaparatom ste puno toga ovekovečili i vidimo ovdje i takve ljude, žitelje manastira koji danas više nisu među živima, ali ne samo žitelje manastira, nego uopšte naše Srbe pravoslavce koji više nisu sa nama. Ipak ste ostavili jedno nasljeđe putem fotografija nama, laicima, ako se smijem tako izraziti, a siguran sam, ako bi se sada morali da prebrojite koliko fotografija ima, možda ne biste stigli do kraja.
2: To ja ne računam. Ja ne znam ni koliko fotografija je ušlo u knjigu, par stotina, ja ne znam tačan broj. Ovdje na izložbi ima valjda oko 50, ali mislim važno je da budu par dobrih fotografija. Verovatno svih 100 ili 500, ne znam koliko ima u knjizi, sve nisu dobre, ali važno je da barem 2-3 da budu takve kako treba.
1: Pa kada se opredeljujete, onda imate otprilike viziju da iz kojeg ugla, koje momente, segmente biste voljeli da upecate, ako se smijem tako izraziti?
2: A ove fotografije su uglavnom kao reprodukcije i to su i arhitektonske fotografije, znači tu ima dosta strogih pravila, nema toliko umetničke slobode, treba sve ovo ispoštovati i unutar tih okvira se vidi, ako se vidi moj ugao.
1: Manastir Grabovac je to urađen, ali vi ste zapravo neumorni i slikate naše svetinje. Da li ima nekih novih projekata gdje će naša publika, ne samo naša javnost, nego i mađarska i uopće svi koji cene i poštuju svetosavsko-srpsko pravoslavlje, da vide određene vaše fotografije i u vezi s kojim temama?
2: Mi sa eparhijom i institutom zajedno smo počeli da dokumentišemo ove crkve u Baranji. Znači, to smo skoro završili. Znači, unutrašnjosti crkava je slikano i to ste mogli videti u kalendarima prethodnih godina i ne znam sad gdje će to biti još za javnost to prezentovano. To ne znam, ali materijal postoji i ja se nadam nadam da ćemo jednog dana moći da nastavimo i u drugim regijama Mađarske.
1: Kosta, šta karakterišu slike, fotografije Ivana Jakšića?
3: Pre svega treba da istaknem da je Ivan uradio fotografije koje su odlično komponovane ako pričamo o arhitekturi. Ako pričamo o zidnim slikama, on je naravno uhvatio, zna šta treba da se uslika, koji total, koji detalj. Dakle, Ivan poznaje već naš posao istoričara umetnosti, dakle, on dobro zna šta treba da slika, ne moramo da se konzultujemo. Ni Ksenija, verujem, nije trebala da uloži neki veliki napor da Ivanu objasni koji segment i na koji način treba uslikati. S druge strane, Ivan je napravio i nekoliko sjajnih ambientalnih fotografija. Treba da priznam da te fotografije se meni izuzetno dopadaju, dakle, to je deo stepeništa, okovana portanska vrata, dakle, to su ti takozvani ambientalni elementi, kao što ambientalne su i scene, dakle, sa recimo Grabovačke slave ili ove fotografije sa liturgije. Veoma je važno da kad gledamo ovu izložbu i kad vidimo te, recimo, litiju oko crkve i fotografije sa bogosluženja, onda se vidi da je to živa crkva, da je to živ manastir, dakle, nije kao samo, da tako kažem, ja sad spomenik kulture. Naravno, ima fotografija koje reprodukuju samo spomenik, recimo pevnički pult, deo živopisa, ali to je bilo potrebno na taj način da se uradi, da to bude jasno publikovano u jednoj ovakvoj monografiji, kakva je monografija Ksenije Golubo o manastiru Grabovcu.
1: Ne sumnjam da ste Ivanu Jakšiću, fotoumetniku, sjajnom fotografu, poverili i druge projekte. Da li nas možete upoznati sa njima?
3: Sa Ivanom stalno sarađujemo, već godinama. On je uradio jako puno fotografija za naš muzej, kako za potrebe dokumentacije. Radio je ne samo po crkvama, nego je u našem depou. Kad god očistimo neku ikonu i kada se neki predmet vrati sa restauracije, onda ja gledam da što skorije da se i napravi kvalitetna fotoreprodukcija tih predmeta. Tako da je to kontinuirani posao i jako dobro sarađujemo sa Ivanom i u toj oblasti.
1: Radi se o putujućoj izložbi, gdje će publika moći da je vidi sljedeći put?
3: Imamo više, ajde da kažem, i ponuda i nekih opcija, ali ne bih hteo dok nismo, kako da kažem, fiksirali i do kraja dogovorili termine i mjesta.

0: Srpski velikani, vladari, književnici, sportisti su također bili deca, nosio je naslov likovni konkurs koji je bio raspisan pre svega za predškolce i učenike nižih razreda Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti. O pristiglim radovima i njihovom vrednovanju govori glavni organizator nadmetanja, učiteljica Jasmina Adžić, sagovornica kolege Predraga Mandića.
1: Pre mjesec dana objavili smo školski likovni konkurs koji svake godine naša škola objavljuje i ove godine deca su uzela učešće u ovom konkursu. 44 rada naše dece je pristiglo, s tim da su nam se odazvala i deca iz Segedina i iz Segedinskoj predškolci, tako da ove godine imamo malo više onih kandidata koji učestvuju na konkursu. Jako lepa tema, u tri kategorije smo ove godine imamo bod. Prva kategorija su predškolci, to smo uveli ove godine zato što su koleginice uzela učešće u konkursu. Druga kategorija su učenici prvog i drugog razreda i treća kategorija to su učenici trećeg i četvrtog razreda. Tema su srpski velikani, vladari, književnici, pisci, sportisti su bili deca kao i mi. Pokušavamo da se vratimo u prošlost, pokušali smo da zamislimo kakvi su bili velikani poput Nikole Tesle koje sa ponosom nosi naša škola ime, kakvi su bili Desanka Maksimović, kakav je bio Jovan Jovanović Zmaj, Vuk Stefanović Karadžić, tu se pojavljuju još i slikarke poput Nadežde Petrović, književnici, književnice, sportisti poput Novaka Đokovića, Nikola Jokića. Znači, deca su sa zadovoljstvom zamišljala i pokušala da prikažu kakvi su oni naši velikani, naše genije, naši istaknuti sportisti bili kao deca. Bili jednostavno deca kao što su oni sada.
2: Najmanji i najslađi uvek su puni ideja i siguran sam da su vam, upreko što su mali autori u pitanju, pristigli zaista kvalitetni radovi.
1: Radovi su kvalitetni. Imamo žiri koji je u sastavu Izabela Borza i saradnica iz Oktutaših i Votor iz Poka, Silvija, koja je iz Nemačke škole došla žirira ovaj naš konkurs. Nadam se da će biti, nema uticaja na konkurs, neka pobede oni koji su najbolji, neka likovni pedagozi odrede i odnosno izaberu najuspešnije među svim uspešnim radovima i nadam se da će i dalje deca sa zadovoljstvom da učestvuju ne samo na našem školskom konkursu, nego na svim konkursima koji su u Mađarskoj, a naravno i u našoj matici Srbiji.
2: Što se tiče podnetih radova, koji su velikani bili najčešće oslikan
1: Nikola Tesla, što u suštini deca i u najmanjem uzrastu su upoznata sa njim. Posle njega Desanka Maksimović, Nadežda Petrović, rekla sam da su sportisti bili Nikola Jokić i Novak Đoković, bili su uključene, na primer, bila je Mileva Anštajn kao supruga Alberta Anštajna, a opet naša Srpkinja, pa ja mislim da Barili, dosta naših, Jovan Jovanović Zmaj, čak je bio Vuk Stefanović Karadžić kao mali, jako zanimljiv rad, jer je Vuk prikazan sa štapom. Znači, od malena je, znamo da je Vuk imao problem sa svojom nogom, tako da je dete prikazano sa štapom u prirodi i u prošlosti kao što je bilo. Razne tehnike su bile slobodne, tako da imamo grafiku, imamo jako dobre akvarele, imamo drvene bojice, flomastere. Stvarno su ove deca onako predstavila ove naše velikane u najboljem svetlu, sa puno boja, sa raznim tehnikama, stvarno su uspešni radovi.
2: Nakon ovog uspešnog likovnog konkursa, budući da se približava kraj školske godine, siguran sam da za to ideja ima i verovatno već u sljedećoj školskoj godini nastavak će uslediti i verovatno će biti još likovnih konkursa.
1: Što se tiče našeg učešća u likovnim konkursima, stvarno smo iza sebe i to mislim da može da bude jedna posebna emisija o tome koliko su učenici naše škole bili uspešni u prethodnoj godini. Na mnogim konkursima su osvajali prva mesta, stvarno Milica Cicmilović sa lutkom koju je napravila, lutkom Matildom, gde je žiri eminentnih lutkarskih stručnjaka iz Mađarske, a znamo da Mađarska ima perfektne lutkare koji su poznati u celom svetu, osvojila je prvo mesto, čak nisu znali da joj izgovore ime i prezime tačno, a evo uspela je da osvoji prvo mesto. Zatim imali smo tu Ostapa Bondarenka koji je bio prvo mesto na konkursu za zelenu Budimpeštu, pohvale sa svih strana. Ima što nas čeka u narednom periodu, a to je da je Pana Balog ponovo osvojila posebnu nagradu na konkursu Svetosavlje i naše doba. To dete je u ove 4 godine, od 1. do 4. razreda, 2 puta osvajala nagrade na ovom istom konkursu, a sada posebnu nagradu od 3000 radova. Devojčica koja je uz nas u ovoj školi zavolela pravoslavlje, zavolela Svetog Savu, naučila dosta o tome i stvarno sa toliko uspešno osvaja svaki put nagrade na istom konkursu. Na ovom konkursu će uz 400 radova biti izloženi i rad

0: državnog praznika Sretenje, tako. Važno je da se svake godine posjećamo na dan maternjeg jezika, to je međunarodni dan maternjeg jezika. Znamo da mali jezici se gube u svetu i mi radimo na tome. Cilj i smisao naše gimnazije je to da sačuvamo srpski jezik, srpsku kulturu, tako da i ove godine je Srpski aktiv maksimalno učestvovao na tome da se obeleži dan maternjeg jezika i bila je jedna zanimljiva tema koju je predložila profesorka Kristina Bekić i mogu reći da je to kako zamišljam otprilike posle 50 godina, 20 godina, 30 godina našu školu i predavanje na času književnosti. Izuzetno su bili dobri napisi, zatim bilo tu i likovnih ostvarenja, bile su neke i promocije, tako da jako, jako je zanimljivo bilo. Nedelja financija, pa imali su jednog velikog gosta, on je svima poznati Radovan Jelačić, nekadašnji guverner Srpske narodne banke, rodom iz Santova, dakle Srbin iz Mađarske je doprineo da se matična zemlja financijski dovede u red i on je danas na čelu Erste banke, jedan od vodećih ličnosti opće bankarskog sveta. Mislim da je on valjda i predsjednik udruženja ili saveza bankara, ako se dobro sećam. I on održava jako, jako jedan zanimljiv prikaz šta je to u stvari novac, kako treba boratati novcem, kako funkcioniše banka i tako dalje. I ono što su ovdje zanimljivo napisali, Iskra Radulović je napisala da je sva sreća da je on to spustio na nivo srednjoškolaca, dakle njima je to bilo potpuno jasno, dakle Radovan Jelačić se stvarno potrudio da ono što govori to i jednom običnom gimnazijalcu bude potpuno jasno i jako su uživali tome, to je bio jako jedan veliki doživljaj, mogu reći da je to jedan od velikih događaja. Inače treba reći da je i nekadašnji đak bio na ove gimnazije, tada još Srpsko-hrvatske gimnazije, ali i on je tu završio na Trgu ruža, tako da naša škola može biti ponosna na njega. Zatim imamo tu jedan zanimljiv napis, kasnije to je na 14. strani za srećne šabice, a to je kako treba da vodimo računa o kućnim ljubimcima, mačkama, psima i tako dalje. Kako treba se ponaša jedan gazda koji se opredeli da će držati kućne ljubimce, na što treba paziti. To je jako jedan lep članak i prvi put se pojavio tako nešto da se malo otvaramo i prema tome svetu. Zatim imamo prikaz trka u Madridu, to je maraton. Imamo profesore koji su zaljubljeni u maraton, tako da njihov odlazak u Madrid, to je sigurno za njih bila jedan veliki događaj, veliki doprinos da se kako fizički i psihički unaprede, tako da mislim da je to bilo veoma lepo i tu imamo od Đorđa Savića, učenika, jedan prikaz i sve ono je bio doživljaj. Oni učestvuju inače ovdje u Budimpešti, a imali su sreću da i zahvaljujući mislim da pedagoškom centru našem da su mogli zahvaljujući Lazaru Kotorčeviću da su odleteli za Madrid i tamo su učestvovali na tim trkama. Pa posljednja stranica, ona je sva u koloru, naravno to je jedan prikaz iz života naših gimnazijalaca, tako da mislim da je lijepo osmišljeno. Ja ne ulazim u rad gimnazijalca u tom smislu, ja ne određujem ništa, to učenice Iskra i Lena, one odlučuju šta će biti i tako. Ja samo pregledam tekstove, ako nešto nije u redu ili ako treba se što popravi, onda dajem svoje sugestije. One imaju svoju autonomiju, tako da to se maksimalno uvažava. Imamo podršku naravno i naše direktorke Vesne Racpetin, tako da ona nam daje maksimum podršku i hvala Bogu da se ta tradicija nastavlja.
1: Naši slušalce ne vide, ali zaista ovo izdanje je luksuzno opremljeno, u koloru i bogato urađeno. Koliko autora obuhvata obično jedan broj gimnazijaca, siguran sam da su zato u posljednje vrijeme mnogi spremni od strane gimnazijalaca učenika da ustupe svoje tekstove.
0: Pošto gimnazijac ima 16 strana, otprilike u prosjeku imamo oko 8 do 10 autora, raznog uzrasta, naravno to su gimnazijaci u pitanju i uvijek je u pitanju ko je recimo talentovan za neke ili za sport ili za književnost ili uopšte jedan prikaz da napiše. Ja jedino želim što posljednje vrijeme nekako slabije viđam neka lična ostvarenja na književnom nivou, dakle neka pesma, neka pripovetka i tako dalje. Možda bi to još doprinilo još da bude kvalitetniji taj list, ali Bože, bilo je već toga, ali nekako sad u posljednje dva broja čini se nije bilo. Ja se nadam da će naši pesnici biti malo otvoreniji, pošto znam da neke devojke, gotovo devojke pišu, a nekako se srame valjda da iznesu svoje osjećanja slivene u stihove pred publiku.
1: Sljedeći broj već u novoj školskoj godini pred sam kraj kalendarske godine.
0: Ne, još ćemo tokom ove školske godine, dakle 2025. 26. u junu mjesecu još objaviti još jedan broj, dakle to je naša obaveza, pa mi ćemo to ispoštovati.

Dragi slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovu priliku u posljednjoj našoj ovonedeljnoj emisiji. Sa vama su ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste bili sa nama i ovoga puta čujemo se i sutra u isto vrijeme na istim talasnim dužinama, kada će vaš domaćin prvom prilikom u narednoj sedmici biti kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan ostatak vikenda. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. U Mađarskom parlamentu na prvoj sednici novoformiranog narodnosnog odbora, održane juče pre podne, budući ministar za kulturu i društvene odnose u novoj vladi Mađarske, Zoltán Tór, istakao je da će nova vlada nastojati da što brže izgladi nesuglasice nastale u proteklom vremenskom periodu između društvenih grupacija, podrazumevajući odnos prema pripadnicima ukrajinske narodnosti u Mađarskoj. Tokom svog prvog zvaničnog susreta sa narodnostnim parlamentarcima, budući ministar je istakao da će do petka imenovati zamenika državnog sekretara zaduženog za odnose sa narodnostima, čiji će zadatak biti jačanje kulturne autonomije nacionalnih manjina u Mađarskoj. Prošle nedelje u brojnim našim predškolskim ustanovama obavljen je upis mališana. U Batanski srpski dečji vrtić upisano je 6 mališana, 12 mališana je upisano u Budimpeštansko srpsko zabavište, dok u Lovransko srpsko zabavište podružnicu Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla prijavilo se 11, a u Dešćansko 10 mališana. U Segedinsko srpsko zabavište upisano je 9 dece. U organizaciji Udruženja umetnika Krug danas u 17 časova u Domu narodnosti u Segedinu počeće forum na kojem će članovi Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, koji su mandat stekli sa liste navedenog udruženja, informisati prisutne o najaktuelnijim zbivanjima unutar srpske zajednice. U Mađarskoj se nastavljaju pismeni maturski ispiti. Ove godine ispite zrelosti u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti polaže 96 maturanata. Pismeni maturski ispiti srpskog jezika i književnosti u toj obrazovnoj ustanovi obavit će se sutra 13. maja. Čišćenje Srpskog pravoslavnog groblja u Pomazu zakazano je također za sutra 13. maj u sredu. O planiranim radovima govori Zorica Rafajlović, predsjednica Pomaške srpske samouprave.
2: Srpskog groblja ćemo realizovati sa učenicima škole Nikola Tesla, koji će u okviru društveno korisnog rada to nama uraditi i nama u tome pomoći 13. maja. Oni su to i ponudili. Nikola Tesla institucija je poslala i sporazum o saradnji za obavljanje ovog društveno korisnog rada i mi smo se dogovorili sa našim parohom. On je prihvatio ovo veliko čišćenje. Ovo je već nastavak, pošto već lane su oni bili jednom i dva razreda iz škole Nikola Tesla i onda su nam bili od velike pomoći. Ovo je sad ovogodišnji nastavak, 13. maja ćemo obaviti i ovaj posao.
1: Jednorog, predstava Srpskog pozorišta u Mađarskoj, koja je na ovogodišnjem festivalu prisutno osvojila nagrade za najbolju žensku ulogu, najbolji tekst i režiju, monodrama u nedavno preminuloj glumici Moniki Pešić u tumačenju scenske umetnice Alise Lacko, biće prikazana sutra 13. maja sa početkom u 19 časova na sceni Srpskog pozorišta u Mađarskoj. Pod naslovom Ptice i mi, izložba fotografija Jelene Žikić otvara u četvrtak 14. maja sa početkom 18 časova u Srpskom kulturnom centru Srpski venac u Budimpešti. Oproštena svečanost učenika 12. razreda Budimpeštanske srpske gimnazije Nikola Tesla bit će upriličena 16. maja sa početkom u 13 časova. Ove godine od drugog doma oprostit će se 96 maturanata. Hramovna slava Leći Sveti Nikola u Segedinu održat će se u nedjelju 17. maja. Tom prilikom sa početkom u 10 časova svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva uz sasluženje sveštenstva služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan. Također u nedjelju 17. maja u Aljmašu će se održati spasovdanska hramovna slava. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljeva počeće u 10 sati. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Moroholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 38 55 i 0630 528 30 30. Čuli ste blok informacija.

Poštovani slušaoci, ovako se prošle srede pojalo u čast svetog velikomučenika Georgija, zaštitnika Srpskog pravoslavnog hrama u Šumberku u Baranjskom Seocetu, gdje je nekada sredinom 19. veka živjelo preko 800 žitelja srpske nacionalnosti, a danas su ostale samo dve srpske duše, Ljubica i Zlata Perkatlić. One već godinama, kada se približava datum praznika Đurđevdana, čine sve kako bi mesta Srpska pravoslavna crkva posvećena svetom Đorđu bila okićena i vernike dočekivala u punom sjaju. Tako je bilo i 6. maja na sam dan crkvenog praznika. Svetinja, sazidana krajem 18. veka, srpske pravoslavne vernike pa inoverne dočekala je širom otvorenih vrata, cvećem i zelenilom okićena. Pozivnoj reči staratelja svetinje Ljubice Perkatlić, pored inovernih meštana, među kojima je bio i Tomaš Čobot, načelnik sela, odazvali su se i Srbi iz Pantelije, Mohača i Pečuja. Nažalost, možda prvi put se dogodilo da na proslavi patrona Šumberačke svetinje nije bilo potomaka nekadašnjih optanata iz hrvatskog dela Baranje. Međutim, svi koji su došli da praznuju svetog velikomučenika Georgija molitveno su učestvovali u svetoj liturgiji koju je služio protonamestnik Jovan Bibić, parohsantovački administrator Šumberačke parohije.

0: kumovala je Ljubica Perkatlić, staratelj svetinje, a njoj su se pridružile i sestra Zlata, odnosno Mirjana Putnik sa svojom porodicom iz Mohača. Na kraju svete liturgije, okupljenim vernicima na prisustvu Đurđevdanskoj hramovnoj slavi, zahvalio se protonamestnik Jovan Bibić, administrator Šumberačke parohije, koji je naglasio važnost čuvanja i negovanja slavskih tradicija, da bi dodao:
1: danas smo proslavili svetog velikomučenika Georgija po ko zna koji put ovde od kako sam ja u ovome selu Šumberku. Nešto skromnije nego što smo očekivali, jer bilo je reči da će biti malo, kako da se izrazim, malo više bi naroda bilo, ali po želji porodice Perkatlić ove godine je ovako skromnije. Pa hvala vam što se svake godine trudite i prilažete ove časne darove za vaše zdravlje i za zdravlje cele porodice. Živi i zdravi bili i hvala vam puno.
0: Rekao je prota Bibić, a zadovoljna svetogeorgijevskim liturgijskim slavljem bila je i Ljubica Perkatlić, staratelj svetinje, koja je između ostalog rekla sljedeće:
2: meni je sve u svemu sve lijepo i Šumvirka su došli dosta, puno i su došli, mislim to mi je drago. Pa dobro, malo tako možda jednostavnije, zato što mislim bolje da je subota, nedelja, onda ipak drugi eto bolje možu doći, ali sve u svemu je dobro, tako i lijepo. Održano je i tu je meni drago.
3: Bilo je i ophoda, međutim svi oni koji su pogledali svetinju s polja ustanovili su da nažalost toranj počeo je da bude sve trošniji i sama fasada. Možete li se prisjetiti kada je počela obnova i onda odjednom prestala?
2: To je već više godina kako se to radilo i od onda je uvek javim i uvek kažem, tako nekad ponekad oče Jovanu i eto pa dobro i on vidi, da uvek kaže duće sad i Šumbirak, i Šumbirak će biti na redu, tako da ja se nadam da će to tako biti.
3: I da će doći i dalje vernici proslaviti svetog velikomučenika Georgija, jer svake godine zato ovdje se svečano obeležava zaštitnik svetinja, zar ne?
2: Da, ja tako i ja mislim da ipak je tu Šumbirku, tu jedno selo i dobro znadu da ako ja imam mogućnosti kad sam kod kuće, onda ja zato uvek čuvam taj hram, to mene jako, jako puno znači, to meni i ovaj, to sam ja što tata uzela i tata bi bio inače jako radostan, jer uvek je na sam dana se održalo.
3: Ove godine se na sam dan održala proslava.
2: Da, da, da, sve u svemu. I eto i na groblju sam bila, tako da je tu sam očistila kako sam mogla, eto, i tako, eto, dobro je.
0: Okončanjem proslave zaštitnika crkve u Šumberku, svetog velikomučenika Georgija, u svetom hramu upriličen je prigodni prijem, a zatim su sestre Perkatlić u svom domu za goste priredile slavski ručak, trpezu ljubavi. Ujedno načelnik sela Tomaš Čobot izrazio je svoju nadu da će u red svetinja koje čekaju na obnovu dospeti Šumberački srpski pravoslavni hram. Naime, toranje fasada se nalaze u trošnom stanju, a nužno bi bilo izvršiti rekonstrukciju krova crkve posvećene svetom velikomučeniku Georgiju, vernom slugi Hristovom, vojniku i mučeniku koji je postradao za veru.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Bilo po najavljenom što se tiče vremena proteklih dana i proteklih vikenda na jugoistoku Mađarske, promenljivo oblačno sa veoma malo kiše i vetra. To je doprinijelo da za vreme vikenda u banjama je bilo veoma mnogo ljudi koji su otišli, ali kupanje je bilo samo u zatvorenim bazenima. Samo oni hrabri su bili koji su otišli i na slobodno. A pored toga, naravno, su bili meštani, tu su bili gosti iz susedne Srbije i Rumunije. A za pomenute države i u komšiluk i sad su mnogi otišli na razne ekskursije u Srbiju, mesta pored Tise, Kanjiža, Senta, Čoka, Novi Kneževac su bila ta gde su išli, a pored toga i za Rumuniju u Srbnikuš, a eto i sad cveta takozvana kupovina i to shopping turizam, jer veoma mnogo njih prilaze da kupe po nešto. No, na dolmama Tise i Moriša i na turističkim i biciklističkim stazama sad je bilo manje oni koji su otišli na ekskursije, ali su bili interesantna mesta, na primjer kod Tise, Marte, nadomak Vašarheja, a tu je bio i Senter, Škej, Čongrad, gde se u Tisu uliva Kriš. A kod Moriša, od Segedina do Makovi, mnogo mesta gde su mogli da odu oni koji su želeli u prirodu da provedu slobodno vreme. Bogata je bila lepeza i kulturno-zabavnog sportskog programa, kod kulturnog još uvijek pozorišne predstave na prvom mestu, koje posećuje velik broj ljudi, a ne samo u pozorištu, već i na drugim mestima, a i proletni festival univerzitetski u Segedinu privukao je velik broj posetilaca i to ne samo na književne večere izložbe, već na razne muzičke programe, a sada, kao što su rekli, bilo je lakšeg žanra i to zabavne muzike je bilo najviše. Bilo je i raznih izložbi koje su privukle velik broj posetilaca, a naravno i sad je i sport bio za svakog interesantan i to zato jer skoro smo stigli na kraj ovogodišnje sezone što se tiče utakmica u raznim vidovima sporta, a rezultati ni u fudbalu ni u rukometu, koji je bio najpopularniji, nisu bili baš najbolji za regiju. Međutim, mnogo nisu bili i na Maćeru, Vešačkom jezeru, gde je bilo takmičenje i to državno takmičenje u kenoju i kajakaši, a pored toga nadaju se svi da će biti i međunarodnih takmičenja i ne samo u pomenutom sportu, već i u ribolovaca, jer i tog je sad malo bilo ovog vikenda. Sve u svemu, očekuju se međunarodna i svjetska takmičenja na ovom mestu, kada će biti sigurno mnogo posetilaca i to ne samo iz kraja, već i iz drugih evropskih zemalja.

0: 15 časova i 30 minuta iz Batanje, idemo ovamo bliže Segedinu, no u Novi Sveti Ivan. Naime, Srpska samouprava u tom naselju nedavno je održala svoju redovnu sednicu na kojoj je između ostalog bilo reči o problemu još uvek nevažećeg sporazuma o saradnji sa mesnom samoupravom, zatim o modifikaciji budžeta samouprave, odnosno o zadacima koji se tiču početka rekonstrukcijnog radova mesnog srpskog pravoslavnog hrama. Nakon donesenih odluka razgovarali smo sa Teodorom Krunić Dunaji, predsjednicom tročalnog tela Srba u tom naselju.
1: Izveštaj o programima za vreme Uskrsa, da li je bilo interesovanja?
2: Jeste, lijepo smo se skupili na drugi dan Uskrsa, posle službe smo došli ovde u parohijski dom i tu smo obavili tucanje jaja i polivali se tu zajedno, tako već godinama tako radimo. Žene, devojke donesu ponešto i tako lijepo provedemo celo prepodne, druži se.
1: Prisutni članovi samouprave su također bili zadovoljni i prihvatili se ovaj izveštaj. Međutim, ono što zadaje malu glavobolju, to je nedostatak sporazuma o saradnji sa lokalnom samoupravom. Lokalna samouprava na posljednjoj sednici nije uspela da dođe do te tačke dnevnog reda. Da li će biti problema?
2: Nadam se da neće biti problema, jer sad, pošto nam je i beležnik bio ovde na sednici, njega sam upitala da šta je s tim. Ja sam pre mjesec dana poslala zvanično pismo da molim da se potpiše ugovor i on je rekao da još maja mjeseca imaju sednicu i onda će doneti odluku o saradnji, tako da nadam se da će biti sve u redu.
1: Zvanično je inače maj, zadnji rok.
2: Da, od ureda beležnik je dobio usmeno da do maja mjeseca treba da se reši.
1: I u narednim tačkama zasedanja, zaista lepe vesti, u svakoj tačci se dodalo po nekoliko miliona forinti budžetu.
2: Tu je bilo je što smo dobili za parohijski dom da obnovimo 2 miliona 250 hiljada. Nažalost, ta svota skoro sa svim je otišla na crepove, jer treba crep da menjamo. Za sad materijal smo kupili i još nešto ćemo moći možda ovde ovaj drugi deo hodnika da uradimo, ali crepove ne možemo sad da promenemo, jer to je isto toliko pošto je crep.
1: Znači 3,5, 4 miliona.
2: Da, 2,5 miliona je bilo da metu crepove. Treba da skidaju lece, pošto su ovi crepovi isti, ali je veličina druga.
1: Više od 15 miliona forinti je samouprava utrošila na obnovu crkve na opštinske zgrade.
2: Da, baš sam sabrala sad već bome i ja sam se iznenadila kako uvijek pomalo, ali dosta je, 15 milijuna nam je otišlo za sad na parohijski dom, ali iznutra je sad već sve uređeno, prozori promenjeni. Iznutra je, mislim, izolacija nameštena i struja je obnovljena, pod nov ofarbano, okrečeno, još spoljni deo čeka na obnovu.
1: Ali bilo je reči i o novim sredstvima, 25 miliona. Jeste da to nije samouprava dobila, odnosno jeste preko računa prelazi 25 miliona forinti, ali treba organizovati na šta će se sve to potrošiti.
2: To smo dobili za crkvu. Sad smo se dogovarali da kako da počnemo i da organizujemo, da neke stvari što možemo sami da uradimo, da ne treba da plaćamo. Zato sam sazvala ljude više, ako možda dođu, da se dogovorimo. Maja krajem bi počeli da se stolovi odvuku i da obijemo zid i onda će se videti da šta sve nas čeka u stvari. Posle tog će praviti izolaciju i onda vidjet ćemo dok treba da se suši zid jedno vreme. Nadam se da ćemo možda moći i završiti ove godine ako se mora.
1: To znači da će u junu početi i u stvari posao.
2: Da, u juna mjeseca će početi posao sa izolacijom. Cijelo leto će stojati do jeseni svakako i onda ćemo vidjeti da koliko će do se zidovi sušiti, da li je moguće namestiti tako, uličiti da ima sad takvih materijala što može iznutra namestiti, pa zid će se sušiti za to.
1: I pod razno je bilo reči o financijama, isto pozitivne vesti, konkursi za programe iz oblasti kulture, ukupno 700, odnosno samouprava je izuzetno dobro poslovala, barem administrativno, prošle godine 980.000 forinti na diferencijalnom financiranju.
2: Dobro smo dobili 979.000 forinti. Jako mi je dobro palo stvarno, jer mnogo imamo izdataka. Pravili bi neke programe što bi svakako trebalo, pogotovo ono što smo se dogovarali za 280 godina useljenja Srba u Novi Sad Ivan. Posle je li slava je tu što treba i još neke manje, ako ćemo moći da organizujemo programe.
1: 200.000 forinti je dobijeno za postavljanje spomen ploče protojeru i stavroforu Mihajlu Kruniću. Da će biti dovoljno.
2: Za ploču eventualno, ali tu još treba više, jer tu će biti u stvari jedan manji zid na kome će biti reljef i tako će biti ploča stavljena. To je 2,5 milijuna skoro. Mi smo tu skupljali novaca, lepo se iskupilo i što su dobrovoljno nam davali i porodica što je dodala još, tako da nadam se da ćemo moći ove godine i to ostvariti.
1: Posle ove sednice može se malo optimistički gledati u blisku budućnost?
2: Pomalo, zato baš nije lako, ali nadamo se. To mi je glavno još da dobijemo to 700.000, jer ako to ne dobijemo, onda ne znam, onda će teže biti stvarno, jer za sad samo jedno pismo smo dobili od prethodne vlade. Da li će to nova vlada ispuniti da nam pošlje te novce, to ćemo vidjeti. Ja se nadam.

Ja, dragi slušalci, u 15:55, približavamo se kraju našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A ovoga puta sa vama su od 14:00 bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste bili sa nama i slušali od 14:00 program na srednjim talasima Mađarskog radija. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i naravno srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

samo jedno srce znalo nije. Za imanja tebi bila volja, za bogato

bogato ode ruka tvoja. A ja mrzim njive polja, što i nemam da budeš moja, što i nemam da budeš.